Calling on Me, Teddy Radio, 10:48. E pa evo jedne brzinske informacije za sve roditelje čije deca nisu mogla da prisustuju polaganju završnog ispita. To sutra počinje, odnosno ponovno testiranje, a svi osmaci koji nisu polagali završni ispit mogu to sutra da urade i to traje, znači, naredna 3 dana. A svakako, bilo je dosta vremena da se to ponovi. Dobro naučim i vam želimo puno sreći i dajemo podršku kroz muziku i samo hitave za današnje obnavljanje gradiva. Goodbye.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Slušate